Anca te treci prou me prime se sviet nu mălcic za dondola an zmislim tiste se vândim.